0: DNC i Cake by the Ocean. 6.37 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro svima.
0: Kasandra Petartini, moje ime Vedran, mi smo jutro zatvoreni. E, napravio sam nešto za nas. Evo, nakon što 20 godina radim na radiju, konačno sam si napravio nešto. Cijelo vrijeme, svih 20 godina razmišljam kako mi ovo treba i sad sam konačno to napravio. U slučaju kad nam stvari krenu nizbrdo, ovdje kod nas imam nešto s čim se možemo spasiti. Kolege, jeste spremni?
1: Sve me strah.
2: Ajde.
3: Trenutno imamo tehničkih problema. Molimo, pričekajte dok radimo na otklanjanju istih.
1: Tehnički problemi u glavi.
0: Imam jingle za kad nam tu nešto krepa, da možemo pustiti, da možemo u miru rješavati probleme. Ili kad ne znamo šta bi, samo pustimo to i idemo dalje sa životom. Imam i drugu varijantu.
3: Jutro uz otvoreni trenutno ima tehničkih problema. Molimo, pričekajte.
1: Sviđa mi se odabir muze.
0: I sad to može 10 sati svirat, kužiš.
1: Da, da.
2: Ulu.
1: Da.
0: Spremni smo za tehničke probleme.
2: Ova muzika mi je bolja.
0: A zamisli da u stvarnom životu možeš koristiti neku stand-by glazbu kad, ne znam, si u sred razgovora s nekim i trebaš malo odmora. Samo pustiš mobitela. Ovaj razgovor
1: se snima.
0: Ovaj razgovor mi je vrlo važan. Nastavit ću ga uskoro.
1: Možda.
0: Ovaj razgovor mi je vrlo bitan. Molimo, pričekajte. Uglavnom, evo, to imamo i mi smo spremni za neke
1: treba nam za stvarni život
0: probleme.

0: American Girls, 6.52, idemo polako prema 8 sati. Pa šta je meni danas, prema 7 sati? Prvo sam rekao da je srijeda bio četvrtak. Koji mi je vrag?
1: Jo.
0: Šta je s ovom kao, neka bezvezna, neka ishlapila.
2: Ishlapila ti kavice.
0: Znate šta ću o vama reći.
3: U 7 se ne da!
4: U 7 se ne da, ej.
5: Mama mi je pola krapnula, ali u 7 se ne da.
3: U 7 se ne da!
6: Dvije ruke u zrak.
0: A ja ću krenuti. Bok, ja sam Vedran, radim na radiju. Ovog jutra pričam gluposti, ali šta da radim, u 7 se ne dam.
1: Ne daj se, Vedrane, ne daj se.
2: Dobro je krenulo.
0: Zašto nam ne bi dali jedan u 7 se ne dam? Treba nama tu, a mislim da treba i vama. Daj nam samo reci na WhatsApp na 0914003355. Što te čeka u nastavku dana, zašto ti je trenutno malo teško i obavezno završi svoju poruku sa 7 se ne dam. Možda te pustimo malo iza 7 sati, možda postaneš dio probrane ekipe koja će razbuditi naciju ovog jutra.
1: Ako klinci idu u školu ili u vrtić, baš me zanima sad, jel se već pišu nekakvi prvi testovi?
0: A u vrtiću, šta će se pisati u vrtiću?
1: Pa ne, u školi.
0: U školi, pa znaš što smo imali na prvi tjedan škole, jedna učiteljica nam se javila da je već dala inicijalni, ono, u utorak. Tako da učiteljice, nismo vam to zaboravili. To su bili oni klinci koji su se javili 9 sekundi u 9 sati.
1: Da, da, bilo to.
0: No dobro, ajmo, u 7 se ne dam, ako te čeka test u školi, ako ti se ne da u vrtić, ako ti se plaća na odvajanju mame i tate, znam da sad ta ekipa ne može nazvati, ali može mama i tata. Evo, ostavljam klinicu u vrtiću, teško mi je, ali u 7 se ne dam, tako nešto. Javi nam se porukom na WhatsApp na 0914003355, ako ti to nije zgodno, možeš se javiti na besplatni 0800 3355. Svejedno je, lako je, budi dio jutra uz otvoreni, zabavno je, probaj! Felixijen, Call It Love za dobro jutro. Koji je ono dan?
1: Četvrtak.
0: Okej, okej.

0: Think About Us, veliki ljetni hit. U četvrtak, 17.9.2026. na Otvorenom. Vrijeme za našu jutarnju mantru, bit će ti lakše kad kažeš u 7 se nedam, pa idemo probati ovako. Ovo je jedna lijepa slika jutra.
1: Duša mi spava, držim jedva oči otvorene, ali u 7 se nedam.
2: To sam ja.
0: Kad si legao ti noćas?
2: Pa,
0: kad si zaspao?
2: Pa oko 1.
0: A probudio se u 5. To je...
3: Predivno.
0: Baš... Duša mi spava. Reci u 7 se nedam.
2: U 7 se nedam.
0: Ne vidiš.
3: Jedva rekao čovjek.
0: Ne pomaže, ali ni ne odmaže. Ima neka poruka na WhatsAppu.
3: Ena kaže, idem u školu, putujem 30 km, ali u 7 se nedam.
0: Hej Ena, hvala što se javila, sretno danas u školi.
2: Sretno.
0: Idemo čuti ovo, halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro ljudi, zovem se Manuela, tata mi ne da da spavam, a u 7 se ne da.
3: Ajoj.
0: Taj tata
3: joj,
0: i
3: tata.
0: Obaveze odmah stavlja u 7 sati ujutro na poštene ljude.

0: So don't call me up. Sad je 7:15, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Marijana.
3: Danas mi se ne plaće jer ništa nije kao inače, team building počinje u 7 selena.
0: Sretno na team buildingu, ako stvarno danas je taj dan za team building u tvom poduzeću.
1: Preduzeću.
0: Malo je lakše kad si kažeš u 7 selena, još je lakše kad nam to kažeš na radio.
2: Idemo u školu, imam inicijalni iz hrvatskog i pita geografiju, ne znam hoće li biti dobro, ali u 7 se ne dam, kaže
0: bić, ajde.
2: Elena.
0: Sve će to biti okej.
1: Okay. Elena moja, malo sam se naježila.
0: Zbog inicijalnog?
1: O da.
0: A ta riječ inicijalni baš je nekako, baš je grda.
2: Ne, najgore kad znaš da pita geografiju, a ne znaš hoće baš tebe ili će, znaš, onda si u tom iščekivanju, ovako inicijalni svi pišu.
0: Inicijalni nema
1: znaš
0: spasa.
1: Znaš da ste svi nadrapali zajedno.
0: Ja sam u principu volio ono otvaranje u školi jer sam uvijek bio na početku imenika pa sam znao da sam relativno siguran.
2: A, preskočio.
1: Lako
0: pa da, ja sam bio uvijek drugi, treći, tu negdje.
1: E, onda smo pod odmorom, ako je ostao imenik, lagano zalizivanje.
0: Jeste bila jedna od tih koja si išla zalizati ono koji ti nije bio drag?
1: Gle, jedno vrijeme se stalno mene otvaralo. Stalno, bila sam sedma.
0: A fue, taman si kao
1: stalno
0: sigurna,
1: mene.
0: A nisi sigurna.
1: E, onda sam poludila, rekao, znate šta, baš me briga, idem nekog zalizat.
0: Ne bi se dobro provjela u ovom vremenu e-imenika, kad se otvara na random i nemaš što zalizat. Osim ako nemaš frenda hakera, pa može nekako isprogramira da nekog zaližu navodnicima.
2: Iako i tu, kod e-devnika, isto zna često ponovit. Ne znam u čem je fora.
0: Pa evo to, ima se frenda hakera koji
2: je hakiro
0: sustav i zalizo je nečiji kod u e-dnevniku. Dobro jutro!
4: Uz Parkside uređivanje vrta nikad nije bilo jednostavnije. Od srijede u Lidlu, Aku usisavač, puhač lišća, 49,99 €. Aku puhač lišća s turbinom, 59,99 €. I Aku rezač grana, 44 €. Lidl, isplati se.

0: Bila Leoni i Remedy, uskoro idu Marshmallow i Keen Brown sa Miles on. I slušaš Jutro uz Otvorem i Kasandra Petrtini, moje ime Vedran, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Svako malo čitamo vijesti, AI će nas uništiti, AI ovo, AI ono, je li taj AI stvarno opasnost ili je to neki tigar od papira, to ćemo vidjeti malo kasnije, ali ja imam osjećaj da će prije AI odustati od nas nego što će nas uništiti, jer kad jednom shvati kakve sve bedastoće upisujemo u te Gemini-e, u chat GPT-ove i ostalo...
2: Jao, ne do bog da neko nekad vidi povijest.
0: AI će reći, bože dragi, ovima pomoć ne treba, ovi će se sami uništiti. Ja im tu ne trebam.
2: Definitivno.
0: Kasa, smijem navesti primjer tvog dragog, što je jednom upisao AI, što nam je jučer pričao?
2: A, naravno, da.
0: Dakle, Kasandrin dečko, jučer sam nešto pričao o tome, kaže on, evo ja sam baš nedavno pisao, se smije kakat u avionu.
2: Da, zanimalo ga je kako je...
0: Jel se smije ići u WC, jel te, u avionu i
2: ne,
0: kakat?
2: Ne, jel možeš obaviti broj 2 da. U avionu, to da. Je zapravo
0: i
2: bilo.
0: I odgovor je da, možeš, naravno.
2: Da, jer malo kad razmisliš o tim WC-ima u avionu, nije baš zgodno. Ne
1: da je dobio cijelo objašnjenje to.
0: Da, da. Nećeš kakat ljudima po glavi i ide to sa strane u, sigurno. U
1: ko bi rekao? Mjesto,
0: ko bi rekao? Nije ko u laku da po tračnicama. Ovo me zanima.
1: Ček to po tračnicama.
0: Što ste zadnje upisivali neki AI? Zadnju bedastoću koju ste upisali u AI? Čisto da vidimo da stvarno nismo u toliko opasnosti da bedastoće tamo.
2: Ja sam podlegla ovom izgledu 80-ima, ove 80s.
0: Aha.
2: Tako da su zadnje mi slike generirane.
0: A.
2: Može Tim, Petar Tim potvrditi?
1: Je, upravo je. Ja sam zadnje pitao mladunci štakora po leglu.
2: Wow.
0: A to te zanimalo jer?
1: Pričali smo kolegica Anja koja često radi vikend na otvore, uz Otvoreni, onda je ona velika ljubiteljica štakora.
2: Mm-hmm.
1: Vjerovali ili ne, čak ima i plišanog štakora.
0: Joj, da, rekla mi je to, da. I Sanja, ti si luđak totalni, ako slušaš.
2: Slatka Anjica, neko mora voljeti štakore.
1: Jedna me zanimalo koliko ih ima po leglu.
2: Koliko ih ima po leglu?
0: Da. Ma ima ih milion, štakori mogu.
2: Pa nije, sad ja sam, po leglu baš.
0: Znači, štakori, njih, to što ti je neko brat ili seka, njih ti to ne muči previše, tako da iz jednog legla možeš dobiti u godini dana tipa 10.000 štakora.
2: A, fino.
1: Odlično.
2: Fino.
0: Evo, ja sam siguran da neko ko je sad upalio radio, sigurno si upalio kao, idem upaliti Otvoreni da bar pričaju o štakorima. Znači, kad smo kod štakora, slušajte ovako. Znači, štakor... Tak se glasa,
2: tako postavljam. Tako vam jede štakor, glasa?
0: Dobar. Nazad na AI. Što ste zadnje upisivali u AI? Ajmo vidjeti jesmo li u stvarnoj opasnosti ili stvarno upisujemo gluposti u te nesretne AI-eve. Naš WhatsApp je 0914003355. Priznaj nam, reci nam svoju povijest iz Gemini-a, iz ChatGPT-a ili nekog trećeg. New truck, big

0: za dobro jutro treba dvoje. Ti i hitovi. Kasandru, Petratina i Cara dobiješ gratis. Jutro su otvoreni.
1: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljene.

0: Olivia Dean, So Easy, 8.23. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ajmo, priznaj, otvori nam svoj history iz nekog chat GPT-a, reci nam što ste zadnje tražili AI, da ti pomognem.
2: Ovo je baš privatno, intimno. Čak smo i dobili poruku, please, da? Cenzuriranje imena ako ide van.
1: Pa evo, ne sad, ide ime, nećemo ime.
2: Sad kad je to napisao...
0: Muško je, znači...
2: Pero, reći ćemo.
0: Pero.
2: Nije Pero, ne znam.
0: Pa nek bude Pero.
2: Neka bude Pero. Kaže, zadnje što sam pitao AI, našao sam pitanje negdje na Instagramu i pitao sam da napišeš knjigu o meni, kojom rečenicom bi je završio? I odgovor koji je dobio je ovakav. Nije želio ostaviti trag zato što je imao sve, nego zato što je od onoga što je imao uporno pokušavao napraviti nešto svoje, za sebe, za Saru, za Gitu i za život koji tek dolazi.
0: Ja nisam dovoljno kave popio za ovo. Evo opet.
1: Sara, Gita, na trenutak sam mislila da je Šegrt Hlapić u pitanju. Ali iako nisam sigurna da postoji tam Sara, za Gitu sam prilično sigurna.
0: Znaš koja bi moja zadnja rečenica mojih knjizi bila? Live, laugh, love.
1: Naravno.

Riders, ovo je otvoreni jutro. Uskoro radimo nešto što meni stvara veliki stres jer moram naštimati da radio stane u 9 sati i 9 minuta. Teže nego što se čini. Jer i danas u 9 sati i 9 minuta imaš priliku na 9 sekundi preuzeti radio i reći što god želiš. Pa pošalji nam neku poruku, javi nam se, pokaži neki svoj talent, reci nekom bilo što. Imaš točno 9 sekundi, naš WhatsApp je 0914003355. Dajemo ti radio na 9 sekundi u 9 sati i 9 minuta. A sad Shakira i daj.

0: David Guetta i One Republic, I Don't Wanna Wait. Ovo je jutro uz Otvoreni. Dobro jutro, sad je 9 sati 8 minuta i 40 sekundi, što znači da za 20 sekundi netko preuzima radio i može raditi što god želiš. Imaš 9 sekundi za bilo što. Preuzmi, svijet je tvoj. 9 sati i 9 minuta bit će za točno 5 sekundi. Imamo Damira ovdje koji će preuzeti radio u svoje ruke i reći nešto, pitaj Boga što.
1: 9 je sati. 9 je minuta. Imaš 9 sekundi. Tvoje vrijeme kreće sad.
2: Ljudi, život je prilika. Iskoristimo to na najbolji mogući način. Yeah!
3: Yeah!
4: Ćao!
3: Da, Lave!
0: Ustani, Lavi, zapni. Jesi to
3: zapni,
0: ti?
3: Zapni, kreni! Ćao!
0: Ovo mi je trebalo.
3: Da.
0: Lijepo, kratko, jednostavno.
3: Eto, čak je samo, za dopetak tamo.
0: Čak je samo 6 sekundi iskoristio od 9. Tak se to radi. Ovo je Daša, ostani, dobro jutro.

0: Sad je 9 sati i 47 minuta, toliko od jutarnje ekipe. Kasandra Fučioš!
1: Hej! Pusta bo!
0: Tartin Mihetić!
2: Hej! Ćemo se opet sutra od 6.
0: I moj ime Vezan Car. Ok. Ostani dalje uz Otvoreni, čujemo se ponovno sutra. Lucija s vama nastavku 10 sati. Bye bye!

0: samba.
1: Juna, ta si samba. 10:33 je. Dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje. Neki dan sam, skupljala sam kovanice po torbi, jer svugdje su samo ne u novčaniku, naravno. I izvučem kovanice i u rukama mi 2 kune. Iz nekog razloga 2 kune u novoj torbi, by the way, koja je od prošle godine, praktički nova torba, me je to toliko razveselilo. I nema ništa ljepše od onoga kad nađeš neku lovu. Mislim, dobra, ajde, s ovim ne mogu ništa. Ali možda je moment sad lagano da vidimo jakne od prošle godine, sa koje te neke stvari hlače. Možda se nađe kojih 10-20 eura, to se zove free money. I onda je takav gušt potrošiti to nešto što nađeš. E, ekvivalent tome, otprilike, može se dogoditi idući tjedan kad krećemo s našom nagradnom igrom Show Me The Money, otvoreni Show Me The Money. Javiš se na telefon sa otvoreni Show Me The Money i 250 eura ušparuje, potencijalno i više je tvoje. Tako da, evo, sugeriram da proučite, prijavite se, prijave su trenutno otvorene, a svi detalji su na našem webu otvoreni.hr, a otvoreni nastavlja i bude dostavio i novac i hitove. Ovo su Glockenbach i Tom Walker, Home.

Aj za 5 kuna, iz kojeg je ovo filma? Ellie Goulding i Love Me Like You Do. 13.13 je dobrodošli u radno vrijeme. Lucija ovdje. Prvi belgijac koji je završio na broju 1 u Britaniji je tip o kojem zapravo da ne znamo baš puno, jer je jako samozatajan, ali njegove stvari jako dobro znamo. Znamo ga po ovome.

sve su to neke poznate stvari, a i ovo. Ta stvar ga je zapravo i proslavila, Are You With Me? Lost Frequencies, oni zapravo je dosta, da, samozatajan tip, jako voli stariju glazbu i stare zaboravljene pjesme, kako on kaže. I kad je počinjao, upravo je takve stvari tražio i prerađivao, tako je nastala ova Are You With Me? I tako je zapravo nastalo njegovo ime, Lost Frequencies. Da, s time je došao na broj 1 po prvi put, a njegova najnovija stvar ima baš neki ekstra, ekstra pozitivan ton. Ovo je Lost Frequencies, Deliver All.

Nový Michal Šulte. Otvorený si 5 AM. Nádam sa daj nešto fino za večeru u plánu ili na stolu. Dobar tek. Što kažeš na pileće medaljone sa kaviarom? To se moglo papat na ovogodišnjem US Openu. 6 nageca i kaviar. Promo cijena je bila 90 eura. Nikad neću shvatit hype oko kaviara. Za 80 eura više uništili su 6 predivnih pilećih medaljona. Bez brige, nikoga više ne pljačkaju. US Open je završio. Rybakina i Zverev su se okrunili novom Grand Slam titulom u tenisu. Moving to the Sun, upravo ovaj Hugel večer uz otvore.

0: je to što naučiš nove hitove na poslu, kao ovaj Sky Newman, Man of the House, ovaj otvoreni. Naučiš i puno gore stvari o svojim kolegama. Ček, ko ono, ko voli štakore?
1: Što ste zadnje upisivali neki AI?
2: Ja sam podlegla ovom izgledu 80-ima, ove 80s.
3: Ja sam zadnje pitao mladunci štakora po leglu.
2: Wow.
1: A to te zanimalo jer?
3: Pričali smo kolegica Anja, koja često radi vikend uz otvoreni. Ona je velika ljubiteljica štakora, vjerovali ili ne. Čak ima i plišanog štakora.
1: Joj, da, rekla mi je to. Da. I Sanja, ti si luđak totalni, ako slušaš.
2: Kako održavati pločice visokog sjaja je zadnje traženo.
1: Odgovor je...
2: Peri, ja sam zadnju AI upisala, jesu li meduze jestive?
3: Kako se zove usisavač u teletabisima? Zove se Nunu, on je plave boje.
2: Nunu!
4: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić.

0: teretana.
1: Yeah, buddy!
0: Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi jedna oduzmu,
0: jer dogodila se u